0: You got somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Ecco.
2: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd. Veče emocija i energije. Zoster.
3: Sve žene oko mene nijedna ne zna, ali ja znam ako priđu malo bliže osveženje.

Slušate raspevani kviz, da podsjetim na brojeve telefona 011-324-9202 ili SMS i Viber 064-0-202-200.